0: lom ka ko khom ne bun sang le ding kap ka pe ieng de kam ding lang ha dam dung rup phang kle de mang ra kle mrao le dan ha dam dung sap lup dung rup tak lak lam ha dam dung rup nai ma tum ta sa ne ra kle mrao le dan ha dam dung sap lup dung rup tak lak ma tu a pok ram pom ni lam kle pe long phong chi hm kra kle mrao klom la ka nam pra thar kre ne bun sang hoy dau nya san char ka sem lang kle kre lang pra chin thing te val bun ma thuat ប្រជាជនទាំងទឹកលាក់មកបវិតបទុទឿនកលឿនឆ្នាំ5លានទុនតែបដបលុះ5ទឹកលាក់នៃកតាងប្រអារាមកាងក្លែរត់ទឹកហរំបិទ្ធូបាមដូចយបែកឆ្លាស់ក្បួនកណាប់ពុនតំតានសណៃឆ្លាំមាត់រេដបលុះ3លាន5ទី4ប្រងហៃហ្វុងពងជិះមក្រាក្លេះមរវៀតណាមមកបំពេញក្នុងកណ្ដងប្រសាងជា4ប្រងហៃហ្វុងមកមជីឡាក្លែព្រះរាមពុំនេះក៏ពងពេលលងជិះមក្រាក្លមរក្លុំឡាតាលទបលុះទុនតែបដបលីម៉ាប្រេពេទើសេតុសាធុនរយពងជិះមក្រាក្លមរកិច្ចមកវៀតណាមរយទបលុះ3លាន5ទុនសេបតបណៃទុទបលីម៉ារយទបលុះ3លាន5ទុនតែបដបលុះ5នៅទីនោះព្រះរាមពុំនេះមកដងជីត្រិនថាញ់មិនលំបោជីងត្រីខ្វាគូខុយតិញវិនគួតលំបោជីងត្រីខ្វាទ្រុងអឿងដាងខ្វាកណំប្រំតុំប្លាំងប្រកដីចាលដានអ៊ីវឡាក់នេះបុនសាងទ្រុងអឿងវ៉ធីអាញ់សុនខ្វាទ្រុងអឿងដាងកែងខ្វាលាន់ចាលនឿនធីថាញ់លំទ្រុងអឿងដាងកែងខ្វាគូខុយលះដានអ៊ីងងំទ្រុំនេះមកប្រក់លំទ្រុងអឿងដាងពងខ្វាទុំកណងថារប្រក់ទុំបច្ចារបុនប្រងលំក្លុំឡាក្លែបិលងភងជិះមក្រាក្លែមរកលំឡាតាលទបលុម៉ោសែបកជិះហ៊ីទូហ៊ីម៉ាប់លុះទួក្លែជិះមក្រាមឹងក្លាប់លុះបៃពុលពេកុំភងជិះមក្រាក្លែមរកចារបួនប្រងបាបិលងមឹងសេទូកជុះលុះកជុះក្លែជិះមក្រាម៉ាមតួរបិលងកណាលទូចកណងប្រំកំជិះក្លែបិលងភងជិះមក្រាក្លែមរកលំឡារស់លេសេទូទបលុះឡោក្លែជិះមក្រាកលនេទីព្រះរាមពុំនេះលំដានមកប្រសាបក្រំពុំនេះនឹងអាដល់ប្រណាំបក្រំពុំនេះនឹងបេហេមកប្រសបក្រំពុំនេះនឹងសេលនានឆ្លាប់ប្រណាំបក្រំពុំឌីមឌីអៃលំក្លែពេលលងធត់ណៃរកក្លែមរោលនានហត្រំឌួងសពលុបឌួងរូបតាក់ឡាក់ហកមអាក់មកដល់បក្រំពុំនេះណៃជីងក្លែមពុំនេះយំផាន់នឹងហងទុំក្លែកកតិមលិះមរោលំក្លែមកប្រោះមងិពលកណាទ្រុះជីមក្រាក្លែមរោតាក់ឡាក់បេតនណនៃលជាងក្លែមឌីអៃប្រងវាហរៈក្លែមរោលណានហត្រំឌួងសពនូបឌួងរូបតាក់ឡាក់កតឿនឌីមឡារបស់ទូទូនក្លែមអប្រោះមក្លំក្លឹងប្រងាភុនមកក្នុងប្រជាមក្រាក្លែមរោលំចាររួមគាត់ភ្លេងអទូទូនប្រកដីចារហត្រំឌីកយ៉ារប្រទុំក្រាក្លេះទីបន្តាលណានពីមឡារទុំក្លែមរោមរាំងទូយួមទុហំឌីបនសាមលោះរំតិនោះព្រះរាមពុំនេះខ្វាគួខុយត្រិនថាញ់មិនពុំនេះទុំក្លែតរួមគាត់យួនផាន់មកហរៈក្លែមរោកិច្ចមកលំប្រក្រាំឌីលានក្រៀមកាសលានចារខ្វាគោះខ້ອຍលំក្លំក្លឹងរកក្លែមរោយីងនោះកាពីមលីរផ្លាស់វ៉ាដាងកនុកណាហំនេះបនសាហេងៅកណាន់លោជីងពលកណាន់ទុបៃឡានេឡោលំប្រក្រៀមកាសហត្រមិនប៊ីមក្លាវិតថងទុំក្លែងាក់កាយោក្លែងាក់សោះកតឿនរំកាំងក្លែតលែកបឹងប្រកាសកនុកណាងានកដាប់នេះបនសាលែកណាន់ឌីមឡារទុំប្រងាក់យោសៀមមឹងណាក់ឌុយបេតនានខ្វាគោះខុយលោះម៉ាំងមួយទុំកណ្ដឹងប្រជិះមក្រាក្លែមរោកណ្ដឹងកញ្ចប់រងាភុនហេណោះហេណូមកប្រក់ក្លាំងាច់មកខ្នោះហាទិបចាក់ខ្លំក្លែមកប្រោះឌីបណារកញ្ចប់រកដីចារលែននឹងថោកប្រោះពីឌីក្លែដៅកណ្ដឹងកំទិបបនសាងហងក្លែគិតកែមឹកដាងកនុកណារ
1: េដបលទំលានំអ៊ីពលជនចារក្លែរាំរាំអរចារតក្លកកំជីលក្លែកបិននេះពេលកលសាធនតែបដបលនំទ្វៃបតឡបលសាណៅកបិនមកទំដងជីអ៊ីសង្គ្រីននេះកណឹងកែអង្ខ្វាកណឹង

0: លាក់រឹមក្រាមឌីកលៃម៉ាក់ប្រៃអ៊ីតកាចាប់ទុំណុកពីមូរ៉ាំរ៉ាំអារម៉ូលងាតារយ៉ាប់ក្លែមតូមប្លាំងអេលិចរូភុងដេះរ៉ាំរ៉ាដេះរ៉ាំប្រាក់លេកណាប់ពូមនីភុងដេះរ៉ាំថោមឌីអៃនឺខ្វាធុនកតឿនទុយរ៉ាំឡាក់ឡារម៉ូក្លែមដេងលយងាចាក់ក្លែមគប់ពិតប្លាវ៉ាអេពូលមទ្រុតមិនសារក្លែរ៉ាំរ៉ាំអារហងប្រមតូមជាត់កណងប្រមតាំងតោគូទឹមីពលិយាលានអនភងខានលិងព្រឹរ៉ៃព្រឹឈរកាចាប់រួមគប់ពីមឡាក្លែរាំរាំអានលំនេះ4សាងក្លែកបិនក្លាមទុនទឹមតាជាន់កិតលឿនលំគឺធនទ្វៃពតលោះណាំទ្វៃពតឡោភលោះសានោះកបិនរ៉ាស់លេប៉ភ្លោះកជុះជោមនេះពីឡាម៉ាក់ប្រាក់លំមីពុលមទ្រុតសារក្លែរាំរាំអានចានតាក្លាក់គឺសាធនទ្វៃពតលោះណាំទ្វៃពតឡោភលោះសាផំដាំងខ្វាយករ៉ាងាក់ខ្វាយពូលមទ្រុតសារក្លែរាំរាំអារចាតាក្លាក់គឺធនទ្វៃពតលោះណាំទ្វៃពតឡោភលោះសា
1: ក្លាំរេដបលទំលំណាំកណំកំជីងក្លែពេលងមនេះមិនទំលាំងប្រកដីចារប្រកលចារធុនទ្វៃពតលោះណាំមកំជីងលះក្លះកបិនត្រងឆៃទុំតាភុនកសៀមក្លាំងវិតប្រអប្រពេមិតក្លែនប្រប្រែប៉ងក៏ក្លែពេលងដងជីដេញធិធូថាញ់លំកណ្ដឹងគិតកែប្រដាងចារខွာកណ្ដឹងប្រំទុំប្លាំងប្រកដីចារលិនអ៊ីឡេកនេះបុនសាងកណ្ដឹងប្រដាងចារកែតឡងក្លែកបិនកណ្ដឹងប្រំកំជាងក្លែពេលងប្រែថោក្លែពេលងនេះមិនទុំប្លាំងប្រកដីចារំប្រកកលចារនាងអែមកំជាងទេកំលាន់កយុះណាប់ណៃហងក្លែលួយងាក់មឹងប្លោះទួជុំនេះជាងទុំនេះមិនទុំប្លាំងប្រកដីចារកត់លឿនមករស់មឹងទួរពេលងកលណាស់គូទុំនេះពេលងកាន់ក្លោកដ្រែកភុនសេះស៊ីដាប់ក្រាក្លែមទុំប្លាំងមិនទុំប្លាំងលែនអានវិតឡាយក្លែមោះមើងភុងខ្លាំងក្លែពេលងទុំតាផុនឡំក្លែមទុំប្លាំងមកទុំតាមរោកញ្ញំផុនមិនទុំប្លាំងកហរាំទុនទីនូកាបិនប្រងកើលផ្លោះប៉មឹងដាងលែនអានហរាំទុនទីនូកាបិនប្រងដាងបោទុំគើលធុនទ្វៃបោទ្វាប់លីម៉ាទ្វៃបោតឡបលោមកផងទុំប្រងាក់ក្លាសិតទីនទេពិសាវលកនឹងថារប្រោះដករំទេណូកាបិនដងជីដេងធិធូថាញ់លំកនឹងកិតកែប្រដាងចារខកនឹងប្រំតំប្លាំងប្រកដីចារលែនណានអ៊ីឡាក់នេះបនសាមលំកនឹងប្រដាងចារពីញ៉ាក្លែពីលំនេះតំប្លាំងប្រកដីចារប្រធុនតែបោតបលោះណាំជីងប្រងាក់ទូទូនកញ្ញាំដេហិននឹងចាក់ប្រប៉ះកំប្លាំងរូបាមជុះទុំហត្រាប្រមើងដាងកនុកណាមរមុតកម៉ាលំក្លែហេដេបដងជីអ៊ីឡាក់ទុំកនឹងថារប្រយោទុំលំកបពិតកាចាក់ងាក់ទូជីងទុំប្រផុនយោសេក្លែកាចាស់ចាំងក៏ក្លែពីលងមកំជីងយោហត្រាទូទូនរួមគប់ឌីនឹងថោក៏គណានរួមទុំប្លាំងប្រកដីចារនឹងហំប្រចៅទុំប្លាំងឡាមិនុករណៃ
2: រេដបលទ្វាមឡានណាំហេពលកសៀមឆ្លងរដបលឆ្លោមិនកនឹងប្រថារក្រេះយ៉ាង4ហុយដោញឿនសិនចារមកប្រអង្កនឹងប្រសានជីអវល4មធួតក៏ក្លែក្រេតឡះលដាស់លេងហត្រមទ្រន់ឡំក្លែមកប្រអមិនទុំកនឹងប្រធំក្រាំនាមប្លេនោះជិះមិនតែវ៉ាឈិនធីងឡំវ៉ា
0: លុយសិក្លែហំថោរ៉ាណៃវ៉ាល4មធួតឡាក់ក្រេតឡាំងសៃទុះព្លុះប៉នុកមិនទេមសានក៏ភងតួយងឿហ៊ូសិនធីងលំនាំមនំព្រោះតួសាំងជឹមទេប្រងក្លោព្រោះកជុះពោះសាំងជឹមទេដេតមិនថាងលូហុំស្តៃសាំងទូកក៏ត្វៃងឿសិនធីងលេណាន់វលំក្រាពឹកស៊ុំមោសាត់នុកសិនធីង4សាំងមកលៃតុយ៉ាប់ណាន់ឡា4កោធងរំលានអេកោវល4មកធត់ឡៃងាលូហតប្រមឌីកតាំងក្លែក្រែតឡាំងប្រសិនធីងមកលៃដាប់ឯណាំងមកលៃទោះចាក់នឹងបឹងហ្វារាំកាំងទុំជាក្លែពុយបឹងមឌីកតាំងក្លែនទុំប្លាំងតាភែនសិនធីងលេអំឌីពុទុទឿនក្លែទុទួងតៃខ្វៃមឹងទឹមណុកទុំក្រាប្រសិនធីងមិនថាងពុទុទឿនមកប្រវិតវល4មកធត់លោកត្រងកៅកក្លែរូរុំតឹងទឹមតាប្រពន្ធលំវ៉ាសិនធីង
1: ប្រាជិនធីងទេចារតក្លាក់លំណាំឡានធុនតែបោដបលំណាំមោះនឹងឌីកយារម៉ារកឃ្លឿនមកហងហត្រកចាស់ចៅលានានជីងក្លែគូងាយកះរំឌីកយារប្រទុំក្រាស់លំចារ
2: បោះទូទុនណៃមក្រាំឌីលប្រាជិនធីងជីងសាលំទុំប្រោះមោះនឹងឌីកយារកឃ្លឿនរួមគួបលំក្លែមឌីកយារប្រទុំក្រាក្លែទេពនិបនសាងលំចារក្លែកតួយងឿលានានប្រកមកប៉ាវិតមមឌីមឡារនឹងឌីកយារប្រែបុះលះក្លាប្រាជិនធីងលំចារតក្លាក់ប្រោះរួយប្រមកក្លែមអាប្រងលំកលីនុកប្រទុំក្រាទុំលុកក្លែតេះឡាននឹងឌីកយារមឹងប្រាជិនធីងម៉ាំងមួយបារាជិងក្លែទឹះកណាងកះរំឌីកយារប្រទុំក្រាទេចារតក្លាក់លំធុនតែបតបលុះណាំ
1: បងកកធុនតែបតបលុះណាំទូករណៃក្លែរ៉ាក់ទឹះផ្លាំចារតក្លាក់មកក្លែកំកើលេះចាក់